0: Aya anak mah tiruanan aja.
1: Ya.
0: Ngantai.
1: Ya.
0: Amuin. Ujang ulah jarara uhting.